0: Station, station. La station de la station.
1: Dobro, dobro. Dobar je, ali oni su lako, znači, 30 sekundi. Da, već